on free pipia se and on free trapia se na so on nam che japapia apia kubi onanna kusia pia se bo djuma na nya pipia se ene trapia se fo nko a on nam che japapia yo kwa djoku sia pia nana apia kubi